тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уляпша вече, на кецелю ставля, палачинки пече.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Слушаш. Послєподне на Драйві.